kujayeka kimuva nilo heta kuseletela wembangala kimuva nilo heta kuseletela wembangala kimuva nokuposi wena mbini ngamsekemoyeni bhoti ufunahi nokuposi.